0: Evangelisk sangvigeskifte og vittnen og i Kvalpa. Frøkjekvalte 21. august klokken 20, leierkvalte 22. august klokken 20, og sondagkvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lottukker jeg om mittelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi hjertelig velkommen til Evangelisk sangvigeskifte og i vittnen om i Kvalpa.
1: Kom og feira 5 år av føyngardagen til låt. Sånne kveld til 23. august klokken 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i åkere første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom med og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken å søtte til åkken i løftene sunnekvølte klokken 19.

0: Evangelisk sangvigeskifte er vittnen og i Kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sondag kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lottukker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi hjertelig velkommen til Evangelisk sangvigeskifte, vi vittner noen i Kvalba.
1: Kom og feire 5 år av føyngerdagen til låt. Sånne kveld til 23. august klokken 19 hever låt 5 år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngerdagsvikskiften til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i åkere første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar av tid til åkken gjennom tøyene. Kom med og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet åkken i løftene sunnekvølte klokken 19.

0: Evangelis sangvigiskifti og vitnunum í Kvalpa. Fyrir kvöldi 21. august klokkan 20, leiðar kvöldi 22. august klokkan 20 og sunnudag kvöldi 23. august klokkan 18. Nekkur sangur og tónleikur við lúttöku á millinnurum Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinnur Norbu og fleiri. Vær hjertelig velkommen til Evangelis sangvigiskifti og vitnunum i Kvalba.
1: Kom og feira 5 år av føyngardagen til Låt. Sunne kvalde 23. august klokken 19 hever Låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en pastor av føyngardagsvikskiften til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttjøtikken i løtene sunnekvølte klokken 19.
2: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skålavik. Brickvin.fo til her det skjer.
3: Tullostar etter, tjej.

0: Angelus sangvigiskifti og vittnen og i kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sonne kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangur og tånløykur, vi lotukku av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi hjertelig velkommen til Evangelis sangvikeskifte og i vittnen om og i kvalba.
1: Kom og feire 5 år av føyngar deg inntja låt. Sunne kvalt 23. august klokkan 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og inntja Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken å søtte til åkken i løftene sunnekvalget klokken 19.

0: Nu har vi ett sändigt namn, Droppen, vid Sölvo Rasmussen.
1: Och det jag huxar är att vi skulle förhitta och sända att den här fortällningen till Lukas 2 om att Jesus är 12 år gammal och är i templen. Det ständer oss vi börjar från vers 41 så började vi att han fortäller att kvörst år så får föräldrarna till Jerusalem till påskehögtorna. Det vill säga som vanligt så färdar det oss det och Jesus är vi. Og hesa fyrir det færa så er Jesus 12 år. Og ta ut det av verger så det er som det pleier av vera, så færa det av sted og teik enga bare utifra at Jesus er samme ved hinnom ungdomene som er og vi, det vil si at han er ångestene og i fylgjennom. Men problemet er bare det at han vær slett ikke vi, og foreldrene visste det slett ikke. Men ta ut det tro han var vi, og til løyta av etron og ikke finne han, ta var bare åtta gjerra til å vente atter og løyta etter Jesus. Men det stendur at det skjedde at han har trodde det er at det funnet han i templen. Og her sitter han, han sitter midt og midtelen lærerne, han sitter og lurster, og han sitter spurninger. Og så stendur enda om han at öll som hørte han, de var jo slien av öllum, at öllum viste om og hvordan vel Jesus stod til å spyrja og å svære. Og medan han sitter og er sikker så er vi av vel fornøya vår og hun har sagt, ta koma foreldrene og Maria sier vi han, «Baden, hva gjør du da til møt i okken? Hikk, papen og jeg har vært så bensjen og løyde etter der.» Så sier Jesus, hvor løyta de dette mer? Bestod det ikke at de øya var i huset fægersmåns? Men det stendte så at det skilte dette slett ikke. Da jeg husker om dette som vet akkurat det var Lise, så husker jeg til at det første som vi løsa, det tar et etterføre sted, og så må vi vente atter. Jeg løyte etter henne. Det er ferdig, jeg ganger hjem og til gav og trygg at Jesus er vi, men så oppdager jeg at han er slett ikke, og så måtte jeg vente etter henne. Og hese høytøyene, så sørger vi til at Maria og Josef, de opplever Jesus fra en helt nødgjere søye, enn til vanlig vår søve i dagligdelen. Men hvis vi husker Maria, så visste hon hver oppgave og Jesus sier, då hon minnes at hun tilte affæren at hun ønskjelen kom og fortalte henne om dette badnet som hon skulle få. Så Maria vet at Jesus ser en særlig oppgave. Det var en annen medover som var her, som øysene kjente til at Jesus var noe særlig. Og det var Johannes døperen. Og han gjorde noe som var sær døylig svikt, og han tog seg ved feltet, og så sier han vidt deg, at han anmente deg og sier at de måtte vente om til at røyke himmelrøykes er kommet nær. Så vi tæver foreldrene til Jesus, og vi tæver Johannes døyperen. Jeg tar ikke lykke som hvert vær en vanlig daglig det var hentet deg inn i Jerusalem, Og så her var vi tar som øyde fariserer. Til og tar våre her templene, og til og tar som helt og til, er tar våre nækka nekvmøyr enn ødlinn vanlige folkene. Tar helt og til, er tar våre tar nesten tar øyneste som klarer av at halda lovene som Moses seg i givetømmen. Det vil si at tar mønt og til, er tar våre nækka møyr enn hine, og våre nok nærre gode enn ødel henne våre. Og så er øsne noen andre folk som øyde satt og kjære, og heser tar trygve ikke på ønkler, antar og tar trygve helt og ikke på at det er en opprøsning at han har degen. Så her er nekk forskjellet rundt om Jesus hentet degen i Jerusalem. Og jeg tar ikke lykke som, ja, men til øyne så løs til åkken i det. Vi tar nekva forskjellige møyninger om forskjellet, særlig øyne innenfor det antallet, akkurat lykke som det var hentende egen. Johannes Døypare, han var så opptikken av etter ved Jesus, og han klarer ikke å lette være ved å ta som etter. Omvendte dekken, tog rydde himmel rydde seg komme ned. Hette var så øyelig av viktig for igjen. Og tog så hokse om hette at Jesus er der, og ødelse falskene er rundt han om han. Foreldrene er har vært av ved hjem, og er kommet etter, tog det opp det av at han var ikke vi. Og da klarer jeg ikke annet enn hoksesenter om heter, er hvordan ofte halter vi kanskje ikke til at Maria og Josef, som de skulle skamme at de kunne at de ikke hokse om at rongeren ikke hadde kommet være vidt av det før vi hjem. Jeg vet på en måte at jeg vet ikke om jeg har sagt, så ikke nyer og at jeg ble fire, at jeg ikke visste om Jesus var vi eller ikke. Og da jeg leser dette, så var det akkurat som at det slerte mye av Sintur heter. Ja, men kanskje vi burde og løse noen av akkurat det som høyt av Sintur et av oss selv. Hvordan mennesker har vi ikke ui akkurat daglig det? Hvordan ofte så har vi ikke sånn skundt i daglig det? Har vi skundt oss, vi får opp tølge, vi gjør kjøttet, vi etter, og så er vi ferdig fra husen, vi bulter av stedet, så vi tar vi daglig det. Begir vi bøtten, arbeid, ja, alt det som daglig det er en inneholder. At alle vi vet av, så kunne godt flere deler være djengner, hver og i alt jeg fyrer seg bare og i fotlare fer. Jeg vil så må knapple stegge av, og så ikke til at, jeg har slett ikke givet meg til kvørste til lesingene som jeg pleier, eller jeg har heller ikke brukt til i bøn som jeg platte. Det vil si at i ødlånhesen her som jeg har haft en sånn skund vi, så har vi jo på øyne at jeg glemt Jesus etter. Jeg har vi glemt at be han være vi. Jeg har vi glemt at legge alt i hans hender som i havet til daglig. Og da kom jeg tanker om, ja, men er du vidt sånn jeg ørvåse enn Maria og Josef vår og hendene deg? De fører og skånd til hjem og glemte at fylte vi om Jesus. De tok for givet at han var vi og i folkemangtene. Og blivet vi ikke øsne til at vi kanskje tok for givet etter øsne antallet seg at Jesus skal være vi. At vi glemmer begge lesing og at de kan tog sammen med Jesus. Det var nekk folk som lort av at Jesus i hentan degen. Det var nekk Johannes Døyparen lort av og hentan degen, så lort av ødeltes var det templen. Ja, øysene tar som søttes jeg være bedre enn ånder, og tar som søttes jeg at jeg tror ikke på nekka som helst. Tar stegg av og lort av og ta stendt at det var slittner om hvordan vel Jesus stod jeg spyrja, og svære. Men med damas vel å lese til som Johannes Døyparen sier, han sier omvendte dekken. Vi må omvende dekken fra nøkron. Og den øyneste måten er å komme og finne Jesus på og få frelsene til å komme til Jesus, legge dere liv i hans hender, og omvendt okon fra de gamle løyvene og så vidt høyde, og få frelsene, få hese gavene til som Jesus gav, han har gjort fyr i okon ødel. Jeg halte at det så underfulle bådskaper og i akkurat hesson versene som vi tar å lese. Og en anmenning om at her var Jesus vi og i dagligdenen. Ikke skundt dere sånn jeg at han ikke får lov å være vi. At vi knapple bare opp det til at oi, jeg har glemt det. Jesus var i tempelen, han var kanskje bare som en akkurat almindelig 12-årig gammel dronker. Men det var Jesus som var i tempelen, og disse vaksne mennene som var slitt ned av hvordan vel Jesus stod det. Og vi er genka sammen med Jesus. Vi er djev og konstanter til at lese, at være trofast og i bære lesing og bøn. Ja, så vekser vi et antallet. Og er antallet lov til å begynne å spyrre sammen med Jesus. Hette var det som jeg husker mest om i det. Læt dere ikke glemme dette her som så innerlig godt for dere, og så godt for dere andelige liv. At lette dere liv og i hans hender, som har lovet å være vi. Lette dere takke for det, og ikke takke det for det givet. Høyla i god og himmelske feier, jeg takker det for jeg vet at dere finner noe om det. Jeg takker deg, Herre, for at du er en underfull kærløk. Og jeg takker deg, Herre, for at holdt frem til det, så øyet du deg som gjør og bruker den bådskapen som Johannes Døperen sier. Det bedre bådskapen og sier, omvend deg. Ja, Herre, for jeg får navnet skrive i løsens bok, så må et nytt liv til. Vi må få frelsene, Herre, for å kjenne etter som du gjør det for i åkken, Herre. Jeg takker deg for i Herre Jesus at du har vært villig å gjøre så tung og løy for i åkken ut av Golgata. Men jeg vet at du elsker i åkken så høyt at du vil det gjøre det, Herre. Og jeg takker deg hjemme ikke for i fire at du sørst kun øynstakene. Og du elsker hverst og et øyneste menneske. Du hygger inn i dere hjørste, og tøyen omsorgen at vi skulle få nødt hjørste, og et hjørste som hever seg frelsene, og finner navnet skrive opp i løsens bøk. Så løser jeg to øyne det jeg skal lese opp, ja, så skal navnet være å finne. Himmelske fære, legge deg i tøyne hender som lort det her. Vær du vitt om hun. Signe og bevære deg. Vær vitt om hun i dagligdelen. Så takk og prøys deg for henne nødt av deg. Takk for din underfodl og ryk og nøye. Takk for alt det bygget og Jesu navn. Amen.

0: Angelus sangvigiskifti og vittnen og noe kvalpa. Fridtje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sondag kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lottukke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi hjertelig velkommen til Evangelis sangvikeskifte og i vittnen om og i kvalba.
1: Kom og feire 5 år av føringer deg ikke av låt. Sånne kvalg til 23. august klokken 19 hever låt 5 år av føringerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føringerdagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føringerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom og gjøre det en særlig an sammen med oss. Vi gleder oss å sitte til oss i løftene sunnekvalget klokken 19.

Vi finner å sende et møte fra Misjonssonsen av Ørjan. Paul Johannesen taler. Her evner, så løs finner vi leiene. Til Riktus som er gjørst opptøkna.

Ja, takk fyrir Jesper. Við høyrast aftur sjálfna kjórum. Vi syntja nu nummer 201 fors, og så kommer Paul Johannesen, og hjertelig velkommen Paul Einafra Træt, og taler om evnen. Så løys finner vi til løyene.

Ja, god kveld, Samuel. Og takk for velkomstene. At jeg får lov til å være sammen med tikkun her. Arjun. Og jeg vil ta som lortar og høyrer i Brictus. Skal jeg be dere velkomne. Evne i kveld såleis finna vi løgene. Og jeg trykker vi en øyne for å kjenne dette. Da vi vilst. Det bare at vi vilst at vi spør om løg. Det kan være i havnene, det kan være i Kjeppmannhavn, eller i New York. Da vi ikke ganske frustrerende. Vi vet ikke hva vi skulle, hva vi skulle genka, og så spør vi. Vi skulle hatta og hatta plåse, hvordan kom vi her til? Og så kjenner vi det øyne skriftene, at jeg vil spørst, hvordan kan jeg bli frelster? Hvordan kan jeg finne veien hjem? Og til han færre øyne i kveld, og som vi begynner vi, som herre begynner vi, så det Guds ord som taler til dere. Det Guds ord, men at det blir båret fram, øyne av mer, øyne av ter, så det livet. Så det livet. Det Guds ande som ber det enn å gjøre det dere. Så det blir jeg etter øyne i kveld. Vi skulle enn øyne for å bli sammen. Jeg har det vi takket deg fire, at vi får lov til å bli til tøyen. Og takk for tovers veveren, sannløyken og løyve. Og takk for to sier til året at han som tror at det, øyet det. Og han som øyet det, øyet vevn om øyet det kommer hjem. Men herre, nå vi til Arjun. Du kjenner dere her. Du kjenner øyne til som sitter rundt landet. Og løye av og høyre hekter herre. Gåve fjeje, ber hekter henne gåve båtskapen. Glede båtskapen inn i hjørste dere. Jeg vil bli frelst og finne veien høy. Gåve fjeje, vi lette dere framfor til her. Og vi lette ikke øyne til frem i landet dere og i Danmark. Just i hese løte som øytafull. Det hendte som deg for rundt om i høymen. Og øyne til Kjeppmannen just i kveld herre. Her mennesker i drypen og i en ætsøkt. Gåve fjeier kom til tørre og tørre ærværende. Og vi beger for dere landet og dere falske. Øyne til Danmark herre. At de løyde til tøy. Folk bensjen og øytafull. Men gåve fjeier til bare to som kan vøyde fri og i løyve og i deia. Så kom du til dere disse løte og trøste dere og vise dere om veien hjem. Til jeg ber dem i Jesu navn. Amen. Vi skulle lese en tekst sammen ur Markus 12. Markus 12 fra vers 16 til og vi 23 og ta Jesu og Jesu navn. Markus 12 vers 16. Og ta i han var kommet ut av vegen, kom en rennande og fell av knæ fyrir honom og spurte han, Gaue mostare, kvæt oi e at gjere at e kan arva evigt løyf? Men Jesus sier vi han, hvor kallar du meg gauan? Ønsken er gauur åttan øyn, og te god. Bågen er vårstu, du måst ikkje drive hår, du måst ikkje slå i hel, du måst ikkje stjæla, du måst ikkje sija renga vittnesbor, du måst ikkje svuitja, æra fægertun og mævertunna. Og han sier vi han, Mostare, alt hette har vi hilti fra bandsbøyne og møyne. Men Jesus hukte på han og fikk inn til hansara og sier vi han, Ått vantat her, fær og sel alle åktøyne og tjev til med fatjake, og til skal jeg døyre en grip i himmelen, og kom så og fylg mer. Men han var dæper i hoa,
av hesen åren og for syrkjen borster til gjen åtte nekva okn. Amen. Som jeg begynner vi, så har vi alt steg og en via mot. Og vi kjenner disse sentingsene som i kringvarpen og i utvarpen av en via mot. Her mennesker er steg, hvem skal jeg nå velge? Skal det bli verandre her, eller skal jeg få til høyre, eller til venstre? Hvem skal jeg nå gjøre, nå i stand i en via mot? Og så kjenner vi alt, at vi standa vi kvørst og en vea mot. Vi kvørst det bare tvei vel, og at vi det også en fløyre vel, her vi skulle gjøre. Men det ikke alltid at vi grøy iver at det velet som vi tar ikke nå, for større fylke for mot liv. Og vi hoksa kanskje også tar vi ned mot en utbyggving, eller skola, eller vi byggva, så det som oftast for liv. Og jeg leser til lærere, så man lærer resten av livene. Leser man skimann, så man til resten av livene. Bor man arkjøn, så bor man sannsynligvis alltid arkjøn. Og dette øsne nemvel som vi kunne brøyta. Som vi kunne brøyta om omstående og gjerne så løs. Og dette avgjør som mittel med og neste okkara, mittel okkara som her. Men det et annet vel som hever større tøtning, og som ikke bare for avlanger løyvene, men også i dagene, ta vidt øyne det han skulle dødja. Og til hekter hver kjæst hun ved Jesus. Hver kjæst hun ved Jesus, ta han kjæmme for å bo ikke mer. Hese medvåren som vil løse seg om, stå øyne ved ham ut. Han var kommet så nær malen. Han har strevet alt løyve for å komme mal, og nå stender han av malstrikene, kan vi si. Men ivast. Men ivast. Hette var en unge medver, og til ikke at tilvilt at han stender er til en unge medver. Til det med at vi er unge, vi tenker at stårar og tøyande avgjør. Øysene til andal i øysene. Hese medvåren var en fantastisk vittne i bygdene og i bøyden som han vokste opp i. Han leiv av fire mindre til liv, kunne vi si. Jeg tror vi ikke nekker om det var dagsens samfunnet, hei kunne sagt et øvet år om hendene personen. Ikke kunne sette fingeren av hans liv. Han var ikke hver som helst. Han var ryker, velhavende medver. Jeg vil lese at han var en av de eldste i møgnhøyden, i det jødske rånet, en av høvesmånene, leser vi om til Lukas. Og så leser vi om en av mannen, at hese medver kommer rennende til Jesus. Og så spør han den spørningen, hvordan kan jeg bli frelster? Hvordan kan jeg ha evigt liv? Det var noe som fyllte hans hjerte, og tog kommer han rennant. Det var noen spørninger som han ikke får svære på. Det brente så nekv av tjennom. Hette må jeg få avklare. Nå sitter vi der Arjun, og til lortar rundt landet, rundt høymen. Hva det som fyller med? Og hva det som fyller til i kvöld? Nu visst vi sauna her. Hvor ikke heva to for tutt liv og for mutt liv. Jeg trykker vi at mengen det så vi har som høyme til åkken. Hvordan kan jeg bli større mannen er jo? Hvordan kan jeg bli større i hesen høyme? Hvordan kan jeg bli røyker i hesen høyme? Hvordan kan jeg være omhylden og æraver i hesen høyme? Hvordan kan jeg være røster i hesen høyme? Hvordan kan jeg njøte og stortlegge meg best i hesen høyme? Hvordan kan jeg få det beste arbeidet, beste tryggingene, beste pastabrøvene, beste ekte lønner i hesen høyme?
Så la oss spørre mange om vi ærlig og sånn, øyne jeg, så vi ofte blir hæsen kjør. Hvordan kan jeg få det godt i hæsen hjemme? Men alloy kan eir ta nokre mennesjur, eisini ferjun, eisini Asien, eisini Sør-Amerika.

Og nå står han anled til anled sammen med Jesus. Han kom ikke stittelslig, han kom rennende til Jesus. Det var noe som brente opp hatt av honom. Og så kjenner vi øsene, ta videre nei. Hva gjør vi ta? Ta lett av dere nok ned. Nå jeg virkelig nei. Nå har bruk for hjelp. Jeg måtte bort av dere nok ned. Og til jeg kom her som jeg var øsene, kom renne til Jesus og leie seg ned. Hvordan kan jeg bli frelst der? Han leie lykke og i hva folk søtter dere. Så renne det framfor Jesus. Kjente meg over. Men det var noe som brente på henne. Og så leser vi at Jesus fikk kærlighet til hans herre. Jesus fikk kærlighet til hans herre. Om så han ikke var kommet, så Jesus øyne kærlighet til hans herre. Og Jesus har kærlighet til alle. Alle høymeren har Jesus kærlighet til. Åtte kvart menneske, øyne de som ikke vil ha ved Jesus å gjøre, elsker Jesus og har ikke til. Vi kan si at Jesus kærlighet brente på hans person. Han ble mørkt ved Jesus kærlighet. Han var så nær Jesus i seg løte. Han hørte først et år. Han sa en i anledning hans herre. Han kunne nema ved Jesus. Han kunne teke med utrånden akkurat som han var. Og kasta seg i Jesu armar. Så nær var han Jesus. Jeg har nødt til seg myndene av fyr. Men han stendte så omedelig han nær. Han stendte et fet fra Jesus. Kunne vi si. Og et fet og bjarga i mål. Ogt fet fra Jesus. Bjarga vår frelster, fruier, av ve inn i himmelen, himmelborgar, ryker og god. Etla, leta vera vi at teka stige, og færa borste fra Jesus. Fortapter, glætaver, og lukkelig. Du vil løse, han stod her for det vele, men vi leser. Han får syrken bort. Så han åtte nekk for åkken. Så det han bør seg lese. Spennende begynner vi med personer som ikke er fri og lukker i livet noen. Som ikke er at øye at det er viktigast i livet noen. Brentes og patsjene. Så kommer han til Jesus og spør Jesus hvordan kan det gjøre. Og Jesus sier kom og fylg med her. Og så stender, han vil ikke, men får syrken bort. Så dæper, så syrken litt. Så nær vær han. Sankar skida så løs, oi lengt fra Guds ryk. Ånden er lengt fra Guds ryk. Best av fet, og noe vær mal. Men han vildt ikke. Han vildt ikke. Du kjenner ditt liv. Jeg kjenner mort. Men jeg kjenner øyne mange et la nøker som fører seg til borster. Da blir jeg så vel, men da koster jeg nekv. Og så fører det borster. Vi kjenner okkara lov, jeg kjenner mort, du kjenner tutt. Hva det som gjør at jeg ikke vil teke etter stige? Hva det som gjør at jeg ikke vil teke med til disse frelse, disse nøye, disse firekjøring fra Jesus? Vi kjenner det, og du kjenner tutt. Ikke helt som andre var det okkene hans her, som han ikke ville slippe. Det er noe som får i honom. Og det kan være just det jeg har. Men det kan også være okkar arbeid. Som drev med borster og langer, langer borster fra god. Det kan være at du har fritidsaktiviteter som drev det langer.

nokkur longur bursti fra gode. Det kan være tøyne viner som dreier longur longur bursti fra gode. Det kan være gamle venner som dreier longur og longur bursti fra gode. Alt som stittlar te mittlum god og te dreier du bursti. Du kjenner hver ui frøstingen er mest kjatt her. Hvem det som drev det borste fra gode? Jehonah var den, han ser åkt, han ser peninger. Men Jesus det vil du frelse han til håndene, frelse han til faunen, kærløksfotlen eion, vil melde den åren, bjøve i hånden, frelse og nøye, hendene deg. Og tenk ikke Jesus øyne kvalt, og han kjerta bæra meðan við lífa. Að Gud kallar, Gud drefur, Gud løytar. Da degin komin, du sønt. Og tog det så ómetligane neigjort og alvarsamt at det meðan við lífa. Vi ætjera hva vi sko vera til við deg. Søgnast i årene til Jesus søn til henda mannen, vær, kom og fylg mer. Kom og fylg mer. Og så lest jeg og hans her år øyne i kvöld, til tikkum som synes i kaurenon, til okkum som løy og tala, til okkum som her, kom og fylg mer. Og han lovar i lærersvøyne søgnon, til skal øyre dyran grip i himmelen. Dyran grip i himmelen. Men för jag kommer till Jesus för att finna löjerna som jag ösnig uppleva och vera och känna att jag vill törva Jesus. Jag vill törva frälse, jag törva nöje, törva fyrtjöving. Det har vi fortalt från någon tältmöte till att vi kända prädikoman och moddi. Här är mamma har mist döttrarna väck och Jesus stora församlingsna. Hon får så fram till scenerna och ser vi Motti ett att han som lötte. Det en liten jenta som här. Så fortalte han i hattalaren. Det en liten jenta som heter Maria. Hon blev en borster. Och om hon här blir en byen vinnerligast att komma fram av scenerna. Men tog en check och möte check. Och en jenta kom fram. Men så kom ein og seier vi mammana, han den lytla Maria som du løyder etter, hon sitter av fremsta bunch. Så får mamman fram til henne, og sier vi henne. Gåa Maria, hvor komst du ikke fram? Ta imot dig, røpt i ate. Og så sier hon, mamma, røpt i henne med? Jeg held at han røpt i henne kjente som er blevet vekk. Og jeg ikke vekk. Det sikkert så større sannløyde i Hesun at det mange mennesker som halter at det sender vel til. I føtter i den høym, god til kærløyde, og god skal nok elske meg og bære meg høym. Men skriften forteller at vi født inn i den høym, vi rikker dem av det gode. Og vi da tørver omvending og frelse og nøye. Hesun unklinje fikk deg vite fra Jesus at du en synder. Du tørva frelse, du tørva nøye. Han heldes deg vel til, og ikke ytre en helt i alle levende, men hjertet ble synder fullt i tørva nøye og firekjøving. Det stendte med en mann han var ryker i hessen høyme. Men han følte grevar var han så fatigaks. Man ikke åtte fri ved god. Så gav og viner, kvært oss erste verene. Øyet du ikke Jesus, så erste fatigaks. Men øyet du han, så erste ryker. Selv om du erste fatigaker og i hessen høyme.
Vi høyrer ikke noe annet om denne mannen. Om han nærkende kom alltid til Jesus. Han stod så ømmetelig nær Jesus, hvis han hendte han der. Vi trykker vel hese med over hvor minst til disse løtene til som tatt han til det. Han vente Jesus rytten. Men Gud har vel lov for det at Jesus ikke vente hånden rytten. Det ikke en omgang til. Jesus stender så langt som vi lever, vi ser den åpne faune og vil frelse og vil finne oss. Hese med oss det er så nær, men det er ikke av. Det er ganske just samme hatt som hese med oss. Men ganske er jo anledd til anledd vi Jesus. Kanskje vi når sjukker sång. Kanskje vi åpner krøv. Kanskje skipstetje vi har noen, eller nei. Her sa du Jesus, du hørte han, du kjente han, her han kattlet og løytet og bekket og tøyne hjertet deres. Du var så nær. Gud har lov mange til å gå med til henne. Det kan også være at hun vent vi og får en borste fra Gud. Men Gud kattler enda det, mener det liv. Vi norskast avleggene for kvendtia, vi brøytast. Du ikke den samme som du 20, da du trus. Du brøytast, vi brøytast. Men Jesus den samme. Han den samme. Og du sier han ved den unge mannen, kom og fylg mer, og du skal øye evigt liv sammen vi mer. Værlig trygt, værlig mutt. Men Herren sikna til at han får lov til å vise til her vegen høy. Og først og fremst at han får lov til å vise til her at du tørver hånd. Du tørver hånd. Åttan omvendelse for mennesker får tapt, glæta i helvete. Men det der stender Jesus. Og Kristian Høy sier det så vel i en sannsje. Hver erst du, min kære vinerstatter, gonger til å smela vei fram, eller gonger til å ide av ratter, og at du brøya dømses vei fram. Viner, tank de om, brått endar gøtan, ta ta og sønta venda om, evigt han dømter ta ta han løtan, kjemur om han ikkje venter om. Så sier ikkje litt. Men det endre kjemur viner. Men så sier Kristian Høy, men ui det her kjevast atter stund. Men ui det her kjevast atter stund. Høyre du etter, så velfyrt her. Jesus brøyer armar møtet her, kvikat her, Leta vera skunder, kære Jesus, råpa, bjarga mer. Gå og viner, nu løtan, nu Jesus nær. Just nu, med at du har seg løyve, og du høyrer hans herre løtt, hans herre kattlan, kastet du i hans herre fag. Du frelster, så byrja du løyene høy. Og god sikna til og med, og åkne ødel, jeg teker avkjørene, og er en dag i kjemer. Amen.

Wie verrennt er nu? Wie eine Uhren. Vi sier at her hjertelig takk fægir i himne fyrir at hei vi koma saman og tøyna navne så det ikke bæra til okkurt men du livandi okkara mittlen du årtalar og i tøye liv og i tøye ande takk at jeg talar inn i okkara liv inn i okkara hjarta. Og takk fyrir at du så rujkjelig hefur valgt signa okkun, bæg i herastænum og okkara land og folk, at vi kjenna te, vi kunne høyra om te, vi kunne saunast om te, og i frie og navum. Hjelp okkun tog i øysni at liva til luive, og i middelen okkara folk, hefur eri stödd og i okkara daglia. Du valgt signa kvann ønstekan, fylg okkurna løgjene tar vi nu færa hene, og let okkur kjenna tøyn fri, iver okkur og tøyna vakt. Vi takkar der og bea dig om at signa møtene framveges, som lagt til rattes, bea gudstjenast og i morgen, og møte, og alt det som vi har haft fyrir bøtnen i øysene. Jeg tror man tar hånd om det og legger tøyne sikning ut da. Fæger var, to som i himmelen. Høylat være navn tøyt, komme rujtje tøyt, være vilje tøyne som i himmelen så jeg gjør. Gjev okken ut det, okker at daglige brei, og fyre gjev okken synder okkara, så som vi øysene fyre gjev av tøymon i møte okken synda. Og løg okkur ikkje i frøstingar, men frels okkur fra tog illa, tog jeg tøytte rujtje, valde og høyren om allar æver. Amen.

har sett et møte fra Michelle Sosnona Arjun. Vi tar til Paul Johannesen tale. Evne vær, så løs finner vi leina. Det var Iktos som er i steg for opptøkene.

For your tears I die, og her holdt vi så Aruka. Vi tar oss til PJ Andersen, og den sangren han kallast Headed Home Almost There.

The Pruitt family hørte vi der, og sangeren kalles for But for the Blood. Vi får til Firebutcher, Malpass Brothers kalles der. Disse sangeren ikke helt utkjent der. Wait a little longer, please, Jesus.

You Already Know, her hørte vi Brian Free and Assurance. Flere amerikanske bølger, det jo familier som synger sammen. Og her kommer en familie, Kendrick Family, og sangen kalles Center of Your Will.

Kendrick Family hørt vi her, Center of Your Will. Vi får at hila en country-sangeren, Brian Arnold, og Go Close to the Window.

0: Tog ikke man ikke forsøkte jeg, så uttaler man Høytia Sandstrøm ikke rett. Det var nemlig Go Close the Windows, som sangren hadde leist, og det var Brian Arnold vidt, har du her. Vi får også til Prairie Joe og Sweet By and By.
1: There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way,

Thomas Hengen in a Sweet By and By vi Prayer Joe. Så har vi det her The Couplings Family vi I Love to Tell of His Love. Vi tar av å gjøre vi Wings of a Doe vi Josh Aldegger.

Shelter in the Arms of God, og vi tar du her William Lee Golden and the Goldens. Vi færa til en sang som kallas for Lift Up the Name, og det en som heter Sherry Anna som synger.

Lift up the name, og hans sangren, eller handan sangren, sang Sherry Anna. Ditt færa til en kjendan konsertsangren som kattes for Gene Watson. Og han sier, Jesus is all I need.

Jesus is all I need, vil hørte Gene Watson. Søgneste leie og i sendingene i dag vil vi Jerry Lambert, og til sangren If That Isn't Love.

Velkommen og lyttene I dag, tid som her, og tid som lørste hjemme. Vi gleder oss om å komme sammen, at prøys er gode, og vi vet at han til stiger her sammen med Jakob. God, takk at vi kunne være her, og tog inn en nærmere sammen. Takk at du taler til dere. Nem til gjørst dere, let dere sørge mer av hver du erst. Hvordan veldig du erst, og hvordan omedelig står du kærlighet til åkken. Amen. Om en av løtla løtto, så kommer beint av ærger at fortelle en av søva for åkken. Og så vi så heppen at vi da finner Joy Johannesen, at Sintra for åkken, og hun har vist seg donalige tannleggere, til Elevi Zachariasen, Filip Rajani Hansen og Ørvor Hense. Så for Høgne Johannesen at tale til åkere ut fra Paulus brev til Kolosse, om alt det som vi eier og Jesus. Men først, så synes jeg vi sammen.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skra igjen til Iktus, sunne kvöld, 23. august. Klokkan 21. Vi blir lester til en salmer. Klokkan 21.05. Hedler og Rena teller. God ser. Opptidje og luftene. Klokkan 21.32. Gordon Tobiasen og Norra teller. Første pastor. Israel og verdens nasjoner. Opptidje og i bildene og i Ronavik. Klokkan 22.42. Matteus, første pastor. Opplestor ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.

Solmór 103, eftir David. Lova Herranum Solmóin, og allt som uimerger. Lova heilaga navni hansara. Lova Herranum Solmóin, og gloym ikkje allar velgjerir hansara. Han jotan, og I fyrir djöfur allar miskjerir tøyner, og grøyir allar sjukur tøyner, som løysir løyvtøyt fra grøvene, og krøyner til vi nøye og miskun, som mettar saltøyna vi tøy og gott så du innkjist oppbatter som ørnen. Herren gjør rattvise og ratt med de øtlen kuaen. Han lat Moses vita veiersynner, bøtt Israels versksynner. Miskun samur og nøyvur Herren. Lenk møyur og rykur i mildløyka. Han heldur ikkje vi at heva nekko i møtjøynan, og han gøymer ikkje til evgjert høyir røye. Han gjør ikkje vi okkon etter sinden okkara, og lønner okkon ikkje etter mysjeren okkara. Nøy, som himmelen høgt i jørene, nøy hansara stør i tøymon og gjøttast han. Så lengt som østre fra vestre, letter han sinder okkara vera lengt fra okkon. Som feir gjør miskon mot bøtnesøynan, så gjør Herren miskon mot tøymon og gjøttast han. Så han vet hvor skapningar vi der. Han minnes at vi dost. Som græse det mansens. Som blåman av marskene, så blåmar han. Da I vinteren blæser åan, han ikke til langer, og sted hans var ikke om han langer. Men nøye herrens værer fra evnen til evnen, iver tøymon og gjøttast han, og rett for hans røkker lykka til badnabøtten, møtte tøymon og halte sattmålet hans, og minnes bo hans så det gjør etter tøymon. Herren hever røst høsettes ut i himmelen, og alt lagt under rydde hans. Lov I herranum tid ønglar hansara, tid veldio I måtte, som gjerra teo I han bojur I da sema som dit høyra ljøve av åri hansara. Lov I herranum atler herskare hansara, tid tænare hansara som fullføra vilja hansara. Lov I herranum ötlversk hansara, atla stæni her som han rævur. Solmoin, lova herranum. Solmur 103.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skra igjen til Iktus, Sunnekvöld, 23. august. Klokken 21.05. Hedler og Rena teller. God ser. Opptidje i august 26 i luftene. Klokken 21.32. Gordon Tobiasen ur Norra teller. Første pastor. Israel og verdens nasjoner. Talen hever tekmalstolking. Opptidje i august 25 i bildene i Ronavik. Klokken 22.42. Matteus, første pastor. Opplestur ur Norra testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.
2: Kjenner tid, eller jeg vet ikke om det er nærmest en prøve til å komme inn i listasavn og til senter og hykker etter en målninger. Og så sier han kvitt, men sass du ikke listasavn og gjør versjonen her, vi maler til en heimbygd. Eller kanskje til senter fremover bygning, og han kan si, men sass du ikke at arkitekteren han har tegnet en skal som står til vattnet av bomebet. Eller takk og smære valget til hjemme ved hus, da matchen som er etter fra frisøren. Og vi kommer og sier, hei, sass du at sass du nærmere hvis vi er mer. Hattelig har vi ikke sånn troplaget vi er mer. Jeg har slett for en rett og latt. Men det er nemlig ikke latt til dere mennesker vi ganger til at tar vi ikke til omkring, så sier vi ikke alt enn deres bønner, så ikke. At listaverset som skal være heimbygdene til at det må være av en gøte som du alltid vil se for. Etter at bygningen som du sender hikker etter kvarset, lojust, fukle, etter fiske og så slett ikke en skal. Etter at du sender og hikker opp nye og merker noen og hokser hva er det som jeg skal hikke etter. Så det er ikke alltid det at dere eier fengt etter som ånden og suttet. Jeg minns veldig alltid kjenslene fra at vi tar i Vestmadronker, vi platter fra Soe til Trønsvoks her som pappa må inn i bønte. Pappa er ikke må inn i bønte. Pappa må inn i holde bønte, kan vi si. Og vi platter at Genga Dalen her i Trønsvoks, det var gamle kvalbjørvennen, og han platter at hitje opp mot fjøtlen, og så sier han, hikk. Sass du at det her morre jeg gympelampe som gong kund til hamre noen her oppe. Og så stod vi her og hukte og rønte at hitja alt her som vi kund til en hemmer etter til nasta. Og sier, ja, kanska etter det her som gonger, og så rønte man å gita okkost. Vel er det han kunne lukka godt spurs med at sass du nekka grønne menn og pluto som genga her oppe, tog ui. Grytosta landslænden Trønsvæge, så sa jeg ikke Mona Seie og Steinum. Men han sa det. Hiren sa det. Han sa at det kunne være noen kilometer bort, men han kunne suttje at det var en rimpelampe. Han kunne suttje hvordan det var jekken, gongleve og ørten. Han kunne suttje helsestøvene så lengt bort fra. Han kunne suttje eikjennende kjens lampen og beinene ved vite, at det var en lampe, ja, men det er selvvante lampe til å ha seg ærene og bøye nå, ta i skjenge her, ta i skjenge her som en fjattle, hva det henter, og bare vi hittet kunne han si ødelig ting. Alt det sa han, Jesus Steinar. Men Bibelen stafer seg til at han går i hyren, kjenner seg sånn. Og just lukken seg om han går i hyren, er kanskje en av kjente søvnene og Bibelen er, vi leser at Jesus greier fra til å gjøre med den andre Matteus, Matteus 18, vers 12. Hva talte tid, og med vår eier 100 seier og en tære vittels bostor, før han tar ikke fra henne noen 25, og før i fjøtlene leit etter hånden og bostor vilstor er. Og hender det at han finner han, sannelig sier til ham, han er gledere om han enn om henne noen 25, og ikke vilstors bostor. Brødde lyser hvordan Jesus eller Gud ikke bare interesserer seg for heltene, men han helte eia vi tog eina som fyrir lei, tog eina som er vilstor, at han åhå i honom. Men fortsetten fyrir kunne fyrir etters eina seier noen. Det er varnast at ut av dem hundre er det en som manglar. Og det er faktisk ikke så latt. Men du har hundre seier og en vei vekk. Det er ikke latt av varnast. at ho her også manglar. Og vi kunne teka et ulla nett døme om det. Samkommet løyten, som vi hørte jo Janne, fytle 25 år nesta vikskiftet. Og hvis vi tidsja etter det med 25 år nå, så det hundratals, vi fikk kanskje opp på 1000 folk som Jok Nymis tror jeg skal ha sagt, og har kallat løyten av fyrst et antall i heim. Og spurning det er ikke en spurning ikke. Nekv tarra som Jok Nymis har kallat løyten av fyrst et antall i heim ikke her det. Nøkken som var det for 20 år siden ikke det. Nøkken som var det sørste vik ikke det. Og varnas vi det. Varnas vidt kvann sunne da, bojan og kvær bleiv hæsten av. Bojan og kvær bleiv av hæsten hinnom, så platt genken også fast. Det ikke fyrir at, det ikke en avræsle på nekka som helst mat da. Det nemmer seg som om at minnas folk enn under. Jeg selv forferdelig vanlig til at jeg har så bort vi er minnas anlig datter. Men at det mer fyrst er fyrst er at ta ui Jesus bruker etter døm om det gode hirran som varnas at ene vekk. Så det at du fatter litt øver seg ur seg selv og legger mest til at ene og hundra er vekk. Og i første målspråk leser vi søvnene om Abraham. Atta færre jødene er han som er opprunnen til de 12 atta-balkene er fra hånden spåret vidt atta-båndene hvor er til David kong og alle veien til Jesus er. Og han som er ikke mer enn bare atta færre ursøvnene, han er eisende atta færre tjuvaren er. Og hatt det Johan også fløkt, men han sier til ham på en vanlig måte at det sambandet som med Abraham og Gud, et samband som bygd på at Abraham tror til som Gud sier, og det har vi råknet hånd og så til rettvise eller frelse, det firmynden til Øk og Møtlund som tryggvande, det at det sambandet her på det som vi stemper etter, og som firdom om åkere frelse. Tog jeg det helst løye at han slukker med over færsson dekk plås i første Mosebok. Og det er søva som fleste av dere kjenner, lærer det av sundagsskolanen, det høyre at man vil gå blant vising, det er chattene hvordan vi skiljer god. Men midt i søvn om Abraham stod en annen person frem. En person som ikke fikk lukket en plås, som jeg aldri ikke minnes med her var hårstand, om henne i sundagsskolanen et eller annet. Sunge nekka sella sanger om han. Det hakar egyptiska trælkvinnan, sa Abraham. Fyrir gjerne lengka søgur stotta, så fyrir Abraham inn til hakar og gjer hakar på vegin. At han har god til vi sagt vi Abraham og kona sa sari at tid skulle, tid hefur lovat her månn at tid skulle få avkommelig og som er så nekka man kallar det ikke telja kjøttnare himle. Og problemet bare til Abraham er gammel, Sara er gammel, og det er også sånn at hvis dette skal hende, så man fyrer kommer han jo. Og hvor mennesker er så lukt, så finner man det av hvert katt, la dere gjøre noe vite. Vi leser om det i 1. Mosebok, kapittel 16, vers 1. Sara kom Abraham åtte hun og åndkjøpet, men Sara er egyptiske trælkvinner vi at hakar. Sara sier vi Abraham, Herre, Herren har vi just med ofruktbæra fært vi inn til tjelkvinnen og møyna. Kanskje jeg kan få avkommet til henne. Abraham gjørte som Sara sier. Sara kon Abraham tog ta og let Abraham mannsøyen få hakar til egyptiske tjelkvinnesøyna til konno. Det var da 20 år siden Abraham bosettes i Kanaanslandet. Han får nå inn til hakar og hun var i baden. Men da hun sa at hun var våren i baden vannvørte hun fru søyna. Ta seg Sara vi Abraham, åretteren og gjeløye er tunn skuld. Jeg har selv givet deg kjelpen om min faun, og nå hun ser at hun i baden og vann vil hun med. Herren skal vi domme mitt med og til. Abraham sverre Sara, du ræver jo i kjelpen om tunne. Gjør vi henne som tæt ikke godt. Ta for Sara et lavi henne, og så at hun flytter fra henne. Men angel Herrens fann henne ved vattkjeltene og øyemørsene, ved kjeltene av henne til sur. Han sier, Hagar, trælkvinna, Sara, hvem kommer du og hva atler du tar? Han svarer, jeg er født fra Sara, frumunne. Ta seg Angel Herrens vi henne, fær atler du til frutunna og eimuk til under håndtennere. Og Angel Herrens sier vi henne, jeg skal lade avkomme til utføren, så nekker til alle at jeg skal ikke kunne tæljast. Framvei sier Angel Herrens vi henne, du er snøy baden og skal leie son, og nå skal du djeva navnet Ismael, du herren er hos deg og du er lige. Han skal være et vildesel av en menneske. Hånd hans skal være mot ødlån, og kvast med manns hånd mot hånden, og han skal ikke struje ved alle brøver søgner. Så gav hun herre noen til alle hei ved henne hette navnet. To er skuld, som ser, til hun sier, etter så at jeg finner suttje han som ser med. Abraham er en av de absolutt høyspersonene, og jeg er kristne tjekk. Han er absolutt en høyspersonen, og i første Mosebok, han er noe som one of the main guy, men det er Hagar absolutt ikke. Hun er til øvrigt. Hun er en kvinne, og jeg tror ut at det ikke var lagt av en kvinne. Hun er ikke bare en kvinne, hun er trealer som vi utnytter av sin herre, og enda vi er rymme ut av andre mye og utkjent land. Hun er ikke, eller nærmere ikke videre til å ta til samfunnet. Hun er ikke en troere, ikke. Hun er ikke valgt, og hun er brukt av Abraham, og jeg har ikke oppnått det som han vil. I dagens samfunnet har jeg nok vært en tærer som vi kaller jeg vil regne dem som er dotten i nye midtelen i samfunnet, som ikke er satt, som man ikke legger nærke av i, og nede sier den som er bortstoppliven. En parentes ut i store fortellingene. Men her er den så, rundt for alle tog som man kjenner, Benjamin for sin egne løyve og løyvene og rabattene, Charles her, vi kjøper seg ned, ensamhet og gjør i versene, løyve og oppløst, og ikke utlitt for nærke som helst, og det her som god møter henne. Ut fra hese løtene gjev hun god til en navn, et eller annet løsning av hvor god er. To er god som ser. Ære tøyinga hevda til at to er god som ser med. Og hebraisk om navnet El Roy. Hagar, kjaldkvinnan ui to store, eller Hagar, kjaldkvinnan, sujusporet ui store fortellingsne, er det første personen i bøklene, som gjev god til en navn. Eller røyne lysa god. Det er at djeva navn ofte nægge som en valsperson slipper, men heta en sartur på råten personer som djeva god er navn, og det er navn som er et djupt personligt navn som reflekterer til vondløse støvene som hun er i. Hun er ensamhet, hun er bensjen, hun er øttes for løyvene. Men så opplever hun at onker ser henne. Møter henne, er vi henne, okker henne og gjør henne velæring. Og hun gjør god til et navn som vittnar om hettar. Dette er vi en egne ord om. Etter så at jeg finnes å søtja han som ser med. Man setter ikke som viser da, etter jeg vittnesbord om at forhold er samband. At feir vei er samband, og ikke bare at her er en god som er ikke, men nå opplever jeg at god ser med. Da Bibelen omtaler det her at Gud ser, så er det djupere enn fysisk bare av suttja. For det måneder av at jeg suttja nækka, og så vil jeg kjenne seg satan. Vi kunne jo være satt utan å være kjent. Jeg kan, som ikke givet ikke om det er særlig noen, så suttja nækka folk som jeg kjenner, men eller som jeg er vanlig ved å suttja, men jeg kan ikke si jeg kjenner det, men lengt fra tog. Da ferdig arbeid, så suttja mine særsforleier, og nekva dem å prate vi, men jeg vet ikke hvordan vi kommer til å hevde. Det kan godt føle seg ikke satt, selv om de er i midten av folk. Da jeg ferdig til fotball sammen med bøttene sammen, så helser på at det er sånn med følelsene hver jeg fer, så vi gikk inn og vi gikk ut, og sånn at jeg vet hva det ser fast vi. Jeg sørger deg, men spørsmålet er med vela, sørger deg. God ser ikke bare Hagar er her, han ser noe kjipere. Og i måte min, så som bare suttet i siden stål i det, så ser Gud nekv meire enn til han vela ser det. Bibelen viser Gud til han djupa personlige kunnlager eller kjennskap om gjørste okkara, hoksane okkara og alt det som bor i okkara. Og Hedvig nevnte fyrir det, fyrir møtten hun tåsen om David, da David var salvar til kong, hvordan Gud ser det han som bor i hjertan. Og David som jo eisne var en hyre, han skriver i Salme 172, 1-12, så skriver han om et her goden som ser så nekv meira enn bare til hans vid mennesker suttja. Herre, du rannsaker meg og kjenner meg. Du veist nær site og nær stande. Du skil hoksan mine langan ved. Du greier av hver gengje eller litje og alle veier mine kjenner du drøtla. Du gjør en år til at tunge mine, ja, ta veist ut her til fullnær, Herre. att han fra og framan fra helt ut tvers om meg, og du heller legger hånd til henne av meg. Jeg skiljer etter er mer ondt og fullt, til og høyt i ære til ikke mentor. Hver skal jeg fære under andre tøyne, og hver skal jeg flytte under nasjon tøyne. Fære opp til himmel, så er du her, og reier meg lev, og det er ikke noen, ja, så er du her. Takk jeg vant til morgenroen, så feste bygg ved Istanmarsk Havsen, så la jeg hånd til meg her vi. Høyre hånd til henne heldte meg først om, og sier, «Miskre skal fjalla meg, Jose rundt om meg skal være nått, så held ikke miskre til mist, og nåtten er så bjørst som dæveren, miskre er som Jose.» Takk man har ikke opplevd denne dagen, ut i øyemørsene, var ikke bare en god som så henne, men opplevde en god som kjente henne og møtte henne tørfe. Ta haka så djeve sin gode navn, eller øye, så er det en vittnesbord om at hans god som ser henne har vært vannløse til vann. Henta løtene rød til at hun er ikke bare en parentes i søvnet til henne øren, eller en tolv til gledene til øren, men at hun selv har vært videre. Og at den her som god er, her er vann. Jeg god ikke bare hikket helt til nød, men at han legger henne og jeg kan personlig at jeg leser vi flere fra biblene, og en av de støvnene som vi suttet her til er Lukas kapittel 19. Da leser vi om henne her mannen som er lavet vokset, Zacchaeus, som klintrer opp av morbergetra for å suttet Jesus. Og her oppe, han sitter i trænen og så opplever han til at god ikke bare ser han, eller Jesus ikke bare ser han, men at Jesus kjenner han ved navnet. I Lukas 19, kapittel 5-12, leser vi at da Jesus kom her, hukte han opp og sa han, og han sier ved han, «Zacchaeus, skundet her, kom nye, og i det skal jeg være til hus, tjatt her.» Han skundet seg til å ha og kom nye, og tok om ut henne ved glede. Da det så etter, knarret og til øtl, og sa at han er ferdig inn ved at gist at jeg sinter mannet. Men Zacchaeus steg frem og sier ved Herren, «Herre, heltene av tog som jeg eier, gjør vi fatak om, og har vi kraft og mye fra nøkron, let det fyre feis for mye attor.» Ta seg Jesus vid han, og i det er frelsen kommet i dette hus, vid det at eisen han er sånne Abraham, til menneskesåren er kommet leite etter tog, som fortatt er og frelset det. Det var det i mannen meg, kvinne hendte det en som hilde lyd om Zacchaeus, at han ikke var verdig at jeg vans, at han ikke levde noe rett, at best det er verdig om han ikke hender hva vi han gjør. Men ikke Jesus. Jesus kattler av han ved navnet. Zacchaeus. Skundet her og kom nyer, og legger så trett, og ikke jeg skal levere til huset så her. Zacchaeus, han klintret jo opp et trett for å søke Jesus. Her oppe i trettet, opplevde han det. At Jesus langt sa han, at Jesus langt kjente han ved navnet. Som en undernutskjell som lå oss i Janne, lærer han jo til at Jesus visste alt om Zacchaeus. Eist har passet løven og sånn, som folk takker fra stå og fra, som ønne brukt som grunngjøring for at ikke har vært noe vi henne gjør. Men det var ikke nok til at Jesus helt fra stå over. Tvers møter Jesus vurste i Zacchaeus, at han heier, at ikke bare komme hjem til hans herre, men jeg sier at vi følger månedene, jeg får hjem til Zacchaeus nå. Og her er tveilerdommer som vi også takker på ur her sånn, for det første, at Jesus teker seg fra stå og fra tæns, eller fra åkken vegne og kaffe forstøy. Han kjenner åkken forstøy. Han kjenner åkken svar, han kjenner åkken djupeste tankar, og korsene vil han ha samband med åkken. Korsene vil han komme hjem til åkken, jeg kom hjem til togjen, jeg har et personlig samband med åkken. Og hernast så er det eisen fire dømme til åkken som tryggvante. Det er skriftet på Bibelen, og det er en rett som viser til at lærersvarene er at det kommer til en by som ikke er velkomne, og så skulle det vende på noen bærtje og fjerne vekk herfra. Og det er en skriftet på Bibelen som viser, og det er en rett til tog, en rett til å sette noen mørk for noen folk som ikke har en god avvarskende av dem. Men utgangsstøyelse av Jesus her er at vi ikke uten å takke fra stå fra folket som søker ham. Du vet ikke dame at her er kjører, eller at her er forstøy, eller at du vet, eller hva jeg vet, halte deg er, eller hva er motiv for vi halte deg her. Du vet kjenner ikke alle søvnene, vi vet ikke hva vi bor i Gjøsten og Trafølse, enans godje til han, og du er det så tydninger mye, vi fyller fyrt av noen som Jesus er hentet dagen, og ikke fra dem og fjøltene,
3: Och ikke lade omstøver sande vegen for det som Gud vil gjøre menneskene. Vi lever i noen brotten hjemme, det vi hører om krutsk, vi hører om naturvannlukker og annet, men vi hører eisne jaunan i middelen. Om lenge vi i lista til utgreininger av imenske slag og til salg av hjelp. For i jól så vi mynt av at det er bøtt noe i okker landet som lever fattakra døme. For vi dommer noe i havna gøtt om det. Så møter vi kjøttfeltet som vi kom så ytla fire løyven og natt i livet av gøttene. Vi hører at Janne og Marius er under fløyme inn i landet, og fra vi gjør støv om rundt om i landet, og så hører vi at det er enig folk som er bunten, og bare russtrekker og rusevne. Vi kunne til det, men topperen, men det er bare topperen av utfjallet. Det er øyne folk ut der, som har ilt i salene, som ikke har det godt. Som är dottern i middelen samfällan, någon som är glömd, okönlig, inte värdig, och det kanske följer sig skajv och fotla sint, och som halta att ången ser dig. Och det är kanske nämna saker om människor som har lärt oss som omar vet heller inte att sutja dig. Detta brukar också orsko att vi är ärastandes, så det livet är rätt. Så det här var skriva meningar. Att vi skriver också på Facebook, ena för som vi inte stomte, eller det kommer en lande som vil ikke dame. Men Gud ser det. Gud ser det som sujast. Gud ser det som bøyne. Og Gud ser det som ensamøtt. Og er Gud ser den ensaka, at han kjenner den ensaka, at han vil den ensaka, at han veler den ensaka, at han kombinerer bøyblene ved det største søvnene som er, og det er frelse verset. Er Gud elsker oss om hvem ensaka sånn ikke. At han Gjøvde nækka vite, han kom til gjerrar. Han lærte ikke manna at han færre ut av veggene med valda brøyta kostna så vidt öll kunde bjergast. Etla som hakar, han venter enn vånløsa støve til vån. Og Isaias profeterar hos han skulle komma og vil tryggva at hette Jesus som får av lujtjast heimen og ønsker vil hava nækka, som ønsker vil hava nækka via gjerra. Vi kommer til for å takka bøyno, ta sjuku, ta feile som vil hava, og som vi ofte sitter og går med selv og ser selv. Jesajas 2:5. Han rann opp som veikplanta for Asjon Hansara, som rådskott ur torre gjør. Han vær seg fævur og hei unga dårt. Vi så han, men han sa ikke så ut at vi kunne heva takka til Hansara. Vannverdi var han, folk vende seg fra honom. Med vår fotla på innom og kunne vi sjuko. Han var som en folk fjall anledde fire. Vannvirtor, vi råknet han fire åndsje, men det var sjuk og råkere i han bær. Det var på inne råkere i han leie oase. Og vi tilte han ved hemsøktene, slittene og plavene av gode. Men han var særlig for blått råkere. Såra vår fire mister råkere. Straffen var løpt av han, så vidt skulle ha vært fri. Og vi svarer han særlig, er vi grøtt. Jesus ikke bare ser okkom, han ikke bare kjenner okkom, han ikke bare innskjer samfunnet vi okkom, men han tok okkar feidler, okkar manglar. Alt det som vi tar var just skarft, og han ser for å slå av veien for samfunnet. Og vi gjør det her, vi er blevet menneska, og livet under dem og fortsetter som vi vil leve. Hiv god tid til å si vi er reisende, og rydt høvdren av Hebreabrand og sitt året heter kapittel 4, vers 15-16. Tui, vi tar ikke høvdspræst som ikke kan ha samkjensler vi veikler om okkara, men en som er frest av vår uøtlom av samhått som vit, ta utan synd. Læt okkar tui vi dyrve stuja framfyr og ha satt det nøye innar som vi kunne få miskunn og finna nøye til hjelp av rattar tui. Så god ikke bare ser okkom, han ser ikke bare okkar loiv, han ikke bare kjenner okkom, men han vet hvordan vi tar hva da. Etter som Paulus året er her, han er samkjensle. Vi var

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skra igjen til Iktus, sunne kvöld, 23. august. Klokkan 21.32. Gordon Tobiasen ur Norra taler. Første pastor. Israel og verdens nasjoner. Talan hever teknmålstolking. Opptidje i august 25 og i bildene i Runavik. Klokkan 22.42. Matteus, første pastor. Opplestur ur Nudja testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.
2: Hjertelig velkommen. Og dette en fantastisk løte at vi har bidt til. Jeg visste hva enda. Og det er, kan man si, gjennom alle vikene. Kjenslan av hesene kunne samles, kjenslan at vi alle samkomner rundt fjøren kunne være samles, er være noe helt øynestandende tilgang. Hvordan vi i øynløyga spenning har å se fram til etter kveld. Og forvandringen og øynløygas ande, at sida sammen vi brøren, så spør jeg meg, hva har vi kjørt dette for? Det sånn kjensla man her sider vi. Du vet, det jo 8 i Krist. Og 8 i Herre.

Zakaria i det 12. kapittel i det første verset. Se, jeg, sier Gud, gjør Jerusalem til en løftestein for verdens nasjoner. I dag har 147 nasjoner skrevet under på i FN. Jerusalem skal deles. Men hva sier Gud? Den byen skal ikke deles. Og hør hva jeg sier nå. Vår hovedstad Oslo, London i England, Stockholm i Sverige, København i Danmark, Berlin i Tyskland, Paris i Frankrike. Alle disse hovedstadene kommer til å bli delt før Jerusalem skal deles. Og hvordan det? Allerede i Norge, i vår hovedstad Oslo, i to områder i vår hovedstad, Tøyen og Grønland-området, det er inntatt av muslimer. Allerede i dag, i disse to områdene i vår hovedstad, Tøyen og Grønland-området, får muslimene lov til å bruke sharia-lover når det gjelder ekteskap, når det gjelder skilsmisse, når det gjelder barneoppdragelse, når det gjelder eiendomstvister, så bruker de sharia-lovene. Og en muslim som sitter på vårt storting i Norge, i Oslo, Abid Radia, han sitter der for venstre, han sa for noen måneder siden, i vår hovedstad, sa han, så utvikler det seg en parallell kultur. Vi har alle våre nye landsmenn, sa han, og han er jo en av de, som vil ha sine egne lover parallelt med de norske lovene. Og vet du hva han sa? Det blir en tragedie for Norge. Og vet du hva som skjedde? Etter han sa det offentlig i vår hovedstad, så man har politibeskyttelse 24 timer i døgnet. Jo, Gud er Gud, men det er himmelens Gud som skal gjøre Jerusalem til en mektig løftesten. Og så står der videre, det i kapittel 12 i Zakaria, vers 2 og 3. Den som løfter på Jerusalem skal såre seg selv. Og det er viktig at du er klar over. Men Gud er Gud, og med Guds hjelp så skal Israel seire, og Herren skal føre verket igjennom til seier. Derfor er jeg veldig glad for jeg kan si til deg, det vi nå har løftet fram, hva er løsningen i Midtøsten? Da har du fått en liten peiling på den kampen som utspiller seg, ikke bare lenger i Midtøsten, men også over hele verden. Løsningen i Midtøsten, det er Jesus. Det som skjedde der i Jerusalem, på det midterste kors, der sonte han all verdens synd. Der betalte han for din og min misgjerning. Og der på Golgata kors, så gjorde han de to til ett, både jøde og hedning. Der rev han ned gjerdet som skilte de. Der drepte han fiendskapet, og så kom Jesus og forkynte fred. Hva er det vi opplever i dag i Midtøsten? I mange av de arabiske landene, mange av de andre muslimske landene, så er det stille vekkelser. Jesus åpenbarer seg i drømmer. Han åpenbarer seg i syner. Og vet du hva som skjedde på Gaza? 3 måneder etter Israel gikk inn på Gaza og satt i gang krigen. En natt så åpenbarte Jesus seg i drømmer og i syner. Og den natten så ble 200 arabere på Gaza sto frem og sa, vi har møtt Messias. Vi tror på Messias. Vi har sagt farvel til islam. Og en av disse
Hamas-terroristene, han ble også frelst og overga seg til Israel.

Halleluja. Så Gud virker. Han er Gud. Og han skal føre sitt verk igjennom til seier. Men jeg vil si til deg, vi lever i så høyprofetiske tider. Vi er så nær den dagen Jesus skal komme igjen, at jeg vil si til deg, det er ikke tid til å sove, det er tid nå til å være fullt våken. Er du klar nå? Hvis Jesus skulle komme i kveld, er du reiseklar? Har du saken din i orden? Har du billetten? Har du tatt imot Jesus? Han står her med en åpen famn. La oss be. Vi takker deg, Jesus, for du skal komme igjen. Og vi gleder oss over, Herre, det løftet du gav, at du skal komme igjen. Nå ber jeg, Herre, at du vil se til den enkelte som har vært her inne i denne kveldstund. Du kjenner hjertene. Senk et hellig alvor nedover at vi forstår hva den profetiske klokke varsler. Du ber oss her i denne tid om å være fullt våken. Du ber oss, Herre, om ikke å sove, men være fullt våken og først og fremst være med i bønn. Og vi ber, Herre, for Færøyene. Vi ber for at du igjen vil sette ned en vekkende vind over disse øyer. Vi takker deg for alle de som er frelst, alle menighetene, kirkene, bedehusene, alt det flotte kristne arbeidet som drives på disse øyene. Men du ser dere de som ber for sine som enda ikke er frelst. Vi ber for bønnebarna i kveld. Tal til bønnebarna. La de skjønne det er tid til å søke deg. Velsign du, Herre, de to flotte leirene som er med ungdom nå på disse øyene. La ungdommen virkelig få glede seg og fryde seg og oppleve deg. Og så ber vi for oss som har vært samlet her i denne kveldstund. Gi nåde, Herre, at du igjen vil vekke en hellig lengsel, så vi kjenner nød, en hjertenød, for at mennesker må bli frelst. Herre, hjelp oss til å ta noen hellige bestemmelser i kveld. Amen. Skal vi være litt i bønn? Og musikkvenner, de kommer frem også. Når vi er nå i bønn, så vet du med deg selv. Du er kommet inn her i denne store møtehallen. Og vi er mange hundre samlet i kveld. Vær klar over. Jesus, han ser akkurat deg. Han ser hvordan du har det. Og han ønsker at du skal leve helhjertet og tent i brand for han. Og av og til så er det viktig når du har vært på et møte som i kveld og lyttet til den profetiske siden av Guds ord, så er det viktig at det skaper reaksjon, at du tar noen hellige bestemmelser. Du vet med deg selv, er det lenge siden du har åpnet Bibelen, så har du navnet, men du har mistet livet. Men i kveld står Jesus og sier, jeg vil igjen ta meg av deg. I kveld har vi en nådens anledning til å si Jesus. Det gjelder ikke kona mi i ektefellen, det gjelder meg. Det gjelder ikke presten eller pastoren, men det gjelder meg. Det gjelder ikke sidemannen i kveld, men det gjelder meg. Jesus, sett du mitt liv i brand for deg. La denne kvelden i kveld bli en merkekveld i livet mitt. Skal vi senke blikket og lukke øynene? Og så vil jeg spørre. Sitter du med oss nå og kjenner, det ville være godt om de var for meg. Så skal vi gjøre det. Kan du løfte din hånd? Du som kjenner, be for meg i kveld. Gud signer dere. Det er hendene som løftes. Herren ser, han vil komme ned. Han vet om din situasjon. Og jeg vet det er litt å sitte og tenke, nei, jeg tør ikke løfte hånda. Nei, Herren ser til hjertet ditt.
Han ser hvordan du har det. Og han kan gjøre noe i ditt liv i kveld. Men nå skal jeg være veldig konkret. Du som har noen du ber for i kveld, løft hånda di, så skal vi be konkret for bønnebarna. Løft hånda di høyt, du som har bønnebarn. Noen du ber for. Skal vi være vitne i kveld at Gud virkelig skal bryte igjennom? Skal vi reise oss opp nå? Tror det er mange flere som har bønnebarn. Vær frimodig med hånda di. Nå reiser vi oss opp. Og så ber vi nå konkret for bønnebarna. Og etterpå så gjør vi det slik at du som ønsker forbønn, du er velkommen til å søke fram. Her er veiledere som kommer fram og er med å betjene. Og så er det et flott samtalerom inne forbi her som du er velkommen til å gå inn i. Herre, jeg ber for de løftede hender. Du så, Herre, de som ba for sine og ber for sine. Vi ber, Herre, at det skal bli et gjennombrudd. At mange skal få se at bønnebarna kommer og søker deg til frelse. Hjelp oss, Herre, at ikke vi lar hendene synke i avmakt og mismod, men du vil tenne oss på ny for at du kan gripe inn på underfullt vis. Tal til bønnebarna i kveld. Velsign mor og far som er med og kjemper for sine, at de skal få se mens de lever, at de kommer og søker deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Nå synger de, og så er du velkommen til å søke fram. Gud velsigne deg. Ta en bestemmelse. Ta gjerne med inn, og så kommer du fram. Og vil du gå rett inn i bønnerommet, så kan du det. Gud velsigne deg. Nå står vi i bønn, og så synger våre venner.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skra igjen til Iktus, sunne kvöld, 23. august. Klokken 22.42. Matteus, fyrstepastor. Upplestur ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.